ga lu zu lu lu gu zi ala ye ka la yi gu a ye ala na ta la yi dun ngi ka la yi gu a ye cha ya ga ta za ya lan zi ala ya